Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantu judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

diserangan ulah tubuh si Jumandri. Pinggang sampung wonten ing alas pinggan dingasala. Nyawang kapalih kidul memang aya

0: geus rage kitu majikan geus kaameun bagong dan we. Itu anjing geus pedak kayu batur mah lompatan mah bagong. Ieu mah kada naek geuleu. Naek kana anjing deui. Aduh ampun ya anjing beleguk teh euy anjing teu sakolakeun.
1: Kang, Kang, Kang. Kang teu lalana pedak kayu Kang.
0: Lain, leuhung eta mah tingali itu nu asuk asukan dina cai di walungan. Heeh. Batur mah ngundak bagong ieu mah ngundak-ngundak nu koneng nu gegelempeng. Syarif, Syarif, gerajua, itu sepatu.

Alhamdulillah sahabat MQ, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Selamat menyimak.